0: kocap dina hiji mangsa. Mang Dasim jika anu geus beak pangharepan harita mah. Awakna Mang Dasim teh beki rengkung, beki begang, iga ragas kawas gamang, beungeut na haropak pias tulang-tulang na kaciri na ronyol. Buuk geus paselang jeung bodas, panon celong tonggong na geus bongkok Mang Dasim teh. Deudeuh teuing maraya Mang Dasim. Anu sakitu hade-hatena geten, boh ngurus pakaya batur, boh ngurus cai. Istuning Mang Dasim teh geten pisan. Ngan sigana mah bakatku berat ku panyakit jeung ku kadorong ku umur. Padahal da can kolot-kolot teuing Mang Dasim teh. Lamun dibere jag-jag waringkas mah awakna. Ieu ku gering atuh. Bari teu bisa berobat, eueuh nu gubaran. Boh alternatif, boh ubar-ubar dokter barora ahatu. Da puguh beurat lamun kudu ka dokter mah. Beurat dina waragadna keur pangkat Mang Dasim atawa Mang Uhim mah. Hari ta Mang Dasim maksakeun hudang turun tina ranjang, leungeun kumareumbing muntang kana palang dada, terus kaluar ti kamar. Sukuna rarampeolan.
1: Ya Allah ya Robi, kamarana ari batur, mani teu aya anu nempo ka kuring. Jeung ka mana si Uhim deui? Ayeuna mah meni teu lolol si Uhim oge. Biasana masuk ngelol we sapoe dua kali mah atawa sapoe sakali, kadang-kadang dua poe sakali. Ayeuna mah teu lolol si Uhim oge. Ya Allah ya Robi.
0: Ceuk Mang Dasim bari gek diuk dina palupuh di tengah imah. Napas ngahegat amekan kerep sirah lieur nyanyangutan. Maksudna teh reka dapur Mang Dasim teh hayang nginum teu kuat meureunan. Teuing geus teu pati sadar ayeuna mah. Teuing asa dina pangimpian da cek rarasaanna mah keur naheur cai Mang Dasim teh. Tadi teh ningalkeun seuneuh hurung di hawu sarta geus nagogkeun seeng dieusi cai. Kitu ceuk pikiran Mang Dasim harita. Maklum kasadaranana geus ngurangan, pikiranana geus tumpul Mang Dasim teh. Bakat ku beurat-beurat naparna-parnana panyakit anu nyerang nu tumiba ka Mang Dasim harita. Duka panyakit naon atuh nu kaalaman ku Mang Dasim teh?
1: Asa keun naheur cai tadi teh, aduh ngaurungkeun seuneuh di hawu, aduh bisi kahuruan ah jeung sugan we cai geus asak sigana mah yeuh teh, aduh hayang nginum teu kuat yeuh teh, alah asa haus bae yeuh teh, aduh jeung sugan we aya kulub hui kulub sampeu atawa beubeuy hui beubeuy sampeu. Ya, perasaan mau boy hui dihawu teh tadi teh ah yang diteang cai geus ngagolak meureunnya ieu teh ah aduh ieu mah teu kuat dek nangtung oge alah.
0: Ceuk Mang Dasim harita bari nyobaan nangtung ngajurung kunung gebluk deui gebluk deui ngarampeyek ka handap leuleus teu kuat sigana teh munangtung oge. Kitu we gandul ngagepor atau ngoronang paling oge.
1: Asa capek ieu teh kuring teh, aduh kunaon atunya ieu panyakit ya lah. Ripuh kabina-bina ieu teh teu kuat ka mana. Awak leuleus jeung nyareri pokona masa tulang sandi.
0: Aduh. Geus rada teger terus ngoronang ka dapur. Maksudna rek ngasurkeun seuneu niatna teh. Kitu pamikiran Mang Dasim da perasaan nyaeta keur naheur cai. Mirun seuneu jeung malah mah prasana meubeuh hui, meubeuh sampeu. Nah, ari go ka dapur, es tuning colhok bengong kaget ka bina-bina. Asa teu percaya kana teteh nyawanana. Lantaran di dapur teh tiiseun geuningan, teu aya suluh-suluh acan. Malah tarang habu oge geus bulukan ayeuna mah. Lebu ayang-ayangan di kore hayam. Da puguh geus lila tarang milun seuneu Mang Dasim teh. Dahar jeung nginum ukur ngandeulkeun anu ngirim. Kitu oge mun pareng aya nu haat ka dinya. Nya ari eueuh mah anu ngirim ka manehanna. Tepi ka dua poe kadang tilu poe teu nginum-nginum acan Mang Dasim teh. Edas watirnya baraya. Ya Allah ya Rabbi.
1: Aduh, Masya Allah. Aduh. Aduh. Aing teh ngimpi atawa kumaha ieu nya? Duh, Gusti nu agung. Ya Allah, Rabbi. Nah, perasaan teh tadi teh mirun seuneu naheur cai jeung ngulub sampeu. Tapi naha nya ieu? Habu geus bulukan. Aduh. Ah, poho meureunnya. Jeung kuring ti eta asa geus dahar asa encan nya. Tapi haus teu kuat hayang nginum. Ya Allah, ya Rabbi. Tang tayungan abdi, aduh, ieu teh. Nah, badan teh nepi ka teu kuat diutek-utekeun. Biasana panjag-jag kuring teh ngabantu ieu, ngabantu itu, ngabantu ieu. Geus rek sataun kieu we, ieu teh aduh.

0: supaya orang teh bisa ngarasakeun. Bisa ngarasakeun atuh. Kumaha pahit peuheurna jadi jelema miskin. Anu salalawasna dahar sore henteu isuk. Dah, eta teh puasa teh. Urang mah aya waktuna apan. Waktu subuh mah puasa, aya sahur. Geus sana labeuteung. Dirinya terus puasa nepi ka magrib, magrib manggih dahareun. Nya eta kitu sebut buka puasa teh magrib. Da kitu. Sedengkeun nu ribuh jalma miskin. Heuh, lamun aya dahareunya dahar, eueuh mah nya ngalamun ukur nginum paling oge. Kitu. Kadang-kadang dua poe, tilu poe teu manggih dahar jeung nyatu teh. Itu tanu miskin gitu dah ku puasa teh dicoba kunu makawasa diparentahkeun keur puasa intina mah da eta bisa ngarasakeun kumaha anu teu boga duit teu boga beas teh nu tara badang dahar teh nu miskin lah pokona mah kitu bisa ngarasakeun urang terus zakat sedekah infak jeung sajabana pan eta teh ditujukeun ka fakir miskin sangkan umat Islam anu baleunghar anu jarjeg hirupna daek mere mawe miru ngarasakeun kana kasusah jalma miskin da kitu model zakat diatur pan eta teh zakat oge 2,5% tina total nu kurang dimenangkeun. Contohna urang tina hasil ngajual pare mun teh mah hasil ngajual domba naon 2,5% eta aya hak fakir miskin nu kudu dikaluarkeun supaya bersih karena banda nu kurang katarima aya hak fakir miskin eta teh. Contohna boga duit 1 juta mun teh mah 25% eh 2,5% tina 1 juta sabaraha 25 ribu ukur sakitu 2,5% dikaluarkeun ka saha wae mah kana nu penting ka pakeun miskin kana butuhkeun eta pan labar urang teh lamun ngawarkeun kitu mah wah cenah hese usaha teh jangan duit teh hese itu lebar eta geus meunang mah duit padahal eta terus ngahakanan kana rezeki urang eta teh da teu dikaluarkeun teh ya da kitu cih nah hubunganana jeung Kang Ubed atuh aca teu ngarti kuring mah ieu teh si Piing can ngartieun kana caritaan Mang Uhim ceuk Mang Oge moal dibeyakeun Piing bisi doraka aeh karek inget Mang teh urang numpa Mang Dasim yuk karunya bisi can aya nu ngirim cai geura Mang Uhim ingetkeun ka Mang Dasim ah gih kagila-gila amat nah kumaha Mang Dasim teh katutuluyan kitunya
1: ih ari maneh sok apa bitu nyaho sia Piing sia apa bitu nyaho jelema gering teh hade-hade hirup sia mah deukeut eta teh malah mineng loba ngabantu Mang Dasim teh tah mata oge ulah kitu jadi jelema mah sia Piing kudu mineng silaturahim urang teh ulah silaturahim teh jeung nu beunghar we wabuh teh jeung nu miskin mah oh itu tong diharareukeun teh teh loba jelema teh kitu lamun urang keur mah jeneun tah wah diga gula diri ungku sireum ngakemong ka urang teh mun urang keur mudades mah direntong ku kariweuh ka susah kobar jeung teu boga duit mah datang boro jelema tuh laleur oge ngajauhan tah komo jelema atuh kadang-kadang anjing ngajaruhan ngajing ucing kumaha daseun meureun urang mah moal bisa maraban meureun kamanehanna teh kitu jadi maneh ulah kitu Piing wah pedah dukut jeung nu beunghar nu pinter nu gagah boga usaha Deketan teh hayang dibere kita. Gitu. Babuhan teh. Jeung nu miskin oge perlu sia teh. Hayu ah urang ka Mang Dasim mawa cai, mawa dahareun boga mah ayo maneh yeuh piing.
0: Cih, nyaha hayu atuh Mang. Cek si piing manehna jadi penasaran hayangnya hokayan Mang Dasim dina waktu harita. Memang manehna oge geus nyaho yen Mang Dasim teh gering ngan geus lila tara nempo da sok aya we halangan si piing mah. Jeungna deui nu sejen oge nya kitu deui dianggapna geus biasa sabab Mang Dasim geringna geus lila pisan. Anyaran we loba nu ngalongok teh lila-lila mah pada ngantep kajong jenang teuing lariweuh ku nguruskeun pangabutuh sewang-sewangan.

0: Kunaon mang dasim dehim ye teh, kunaon mang dasim teh.
1: Nah, duka tuki da geuning kalah beki parna. Cik atuh tulungan ki kudu kumaha ye teh. Tuh geura mani geus tariis. Jeung teh tadi teling-eling teu usik-usik acan karunya ye teh.
2: Cek Mang Uhim terus ngarampak leungeun Mang Dasim anu ngana sagede lekan. Estu kari tulang dibungkus kuritnya an atuh lain wabohongan.
0: Kikan urang akalan ku aki suganya yudeh.
2: Cek ati apuy terus ngadeketan kanu gering gap kana tarang Mang Dasim gap de kana dada terus ngarahuh kawas anu seunggah. Tapi sa goreng-goreng na oge kolot teu oleh legok tapak genteng kadek aki apuy teh. Saborona oge nu geus panjang umur geus loba ngadahar uyah kahirupan nya terus metlakeun akal tarekah ngakalan Mang Dasim supaya eling deui. Alhamdulillah diijabah panaja aki apuy teh. Kudisik Mang Dasim usik brai beunta. Tapi terus kumarurung mata kuatir nakranan reup deui peureum sarta awak nangguliat kawas anu keur nahan kanyeri anu pohara.
0: Duh, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, jadi itu kuat awak teh asa pasiksa kieu. Asa tabak nenggelan awak teh jeung nyeri jeung leuleus ieu teh satulang-tulang. Aduh. Sim, Dasim. Ya, Dasim. Kumaha eling Dasim?
2: Aki apuy nanya lalaunan tapi kumang Dasim teu ditemalan.
1: Aduh. Pasian ngaleut ti jiga nu tuhureun ti koro eta teh.
0: Nyasok atuh ka dieu.
2: Mang Uhim jeung si Piing mere nginum ka nu gering. Si Piing nyangke sirah nu gering, Mang Uhim ngantelkeun bibir gelas kana bibir nu gering. Nyawe Mang Dasim teh jiga nu hanaang pisan jiga nu haus pisan. Cai teu sirikna disantok, lek-lek nginum sagelas beak harita teh.
1: Tuhnya mata khawatir hayang nginum itu Mang Dasim teh geus teu kuat pisan eta teh. Heuh, da geus teu kuat gerak pisan awakna teh. Cek Mang Uhim.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Aduh, aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
2: Mang Dasim istighfar terus ngalempreh deui beungeutna dengdek ka kenca amek kan rada kerep harita teh.

Mualabidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: ngarepkeun pasukan saya pada.
1: Iraha kaula kedah lumampah hancurkeun nagara Amarta.
0: Ayeuna ulah diisuk pagetukeun. Wayahna serang nagara Amarta, aing geus teu hayang ngadenge nagara Amarta aman saya pada.
1: Rupina mo adingkeun deui kaula bakal nyiapkeun sedanten wal dia pala tamtama.
0: Cikra ini bragara lumampah cukra lumaku.
1: Hamid bra.
2: Lugan ni raya

0: alat kemat-kemat nyatang pinang aletan tinagara jamu dui pangajug-jug amarta sacekele sikep tamsir gada binitan rasa panah limpung bari diacung-acung pakarang-pakarang saja jalan nawiskeun tegalara tegapati oge nimulkeun kasumangetanana ieu para prajurit tenawa pikeun ngancurkeun nagara amarta. Halo mampah ngaleutkeun keinga panalet kemat-kemat nyatang pinang.
1: Dulur-dulur. Urang ngancurkeun amarta, urang perang ayeuna. Ulah sungkan bibilasan deui.
2: Beres kula.
1: Pikeun ngalawan si Yudhistira jeung sabalad-baladna.

0: Nya, kuring teh aya picaritaeun itik ka si Dusti teh. Nya sok, sok didengekeun ku Aki jeung si Uhim jeung si Piing, sok bisi aya amanat.
1: Amanat, amanat kuring mah eueuh deui. Lamun panggih jeung si Dusti, omat sing bisa mawa diri kitu, singnya kakolot kadulur jeung kasasama hirup, jeung hirup teh ulah sok ngalacur nafsu, ulah sok umar amarah, ulah boga karep hayang males, jeung kudu gede hampura deui kitu.

keur kitu cungung anjing babaung terus manting maju ngidul. Heu. Aya angin ngahiliwir marah nebak kana janela. Janela obah birik ngahlob. Manuk recet di sarada dang daunan ting aroyag harita teh ngadadak. Kaos anu ngagupayan lembur kisasak asa tenang ayem tengtrem teu aya kalaman itu jeung ieu. Nyadina kaayaan kitu aki apuy nu ti tadi husu ngirua bacaan cengkat bari rada nguliat cangkengna ngajeletit ret kana beungeut Mang Dasim rada buncelik terus ngarongkong kana dadana dirampa jempe teu keketegan pangambungna di deukeutan ku Ramo teu karasa aya napas barang digeuingkeun Mang Dasim teh oyag kabeh si horeng ngeus mulang ka

suara Patih Nagara Maes Patih. Hatu dina waktu ayeuna numutkeun beda ti rumbunan dipersayaman.

0: Ia awakna Prabu Mahendra paksa dugi ka ngasleng kana situ. Atuh cing jero relatna buaya sareng lauk. Lauk anu sok ngakanan daging jamaah tanapi daging sasatua. Dugi ka pacuriweutna henteu waktos memenitan sad dua detik parantos seet dagingna diacak-acak ku buaya.
1: Dosa dewe kaula lamun kieu mah ieu.
2: Samangan deui wae tos
3: kajigan can sibuhkeun nya.
1: Lauk jeung buaya teh. Jeung buaya nya memang mah sibuhkeun atuhna. Lauk sakitu lobana jeung buaya nu sakitu lobana. Tapi susuganane. Susuganan di dieu kaula sugan ku sasatuan dek dipecahkan ne sakali deui. Nah hayang nyaho tirak kaula ku buaya sakalian dek ngejeburkeun maneh kaula. Nyaeta jeung layon itu Raja Mahendra Paksa. Iyo.
0: Raja di atas situ memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk. Nanging kayeuna mah bargawa mah memang teu aya hiji lauk sareng buaya anu teurak.
1: Ngadon cigaro nyerang kayeuna.

0: kalau sok pilih kasih gitu hirup teh. Lamun urang ngangenahkeun hate batur sarwakeun. Ayeuna bapak kuring menta lagu dikenangan ngararena lanceuk kuring menta lagu dikenangan ngararena cik ai aing keur hees teh jara rempe atuh. Ngangenahkeun hate kuring.
1: Pandaya
0: iga. Nya,

0: anu cetealan tibaheula ti kajadian anu samodel ieu. Naon atuh maksud jeung tujuan anjeun panamegatan kaula? Menta supaya jawaban anu tepat kaula asa teu kaharti, asa teu puguh pasoalanana. Coba jawab wanita jabat agni.
1: Memang ngahaja lain anjen mungkul anu dipegah.
0: Ulah

tietysti tulisti ajalintasi. Memang kajadian anu samodel kieu anu ditunggu-tunggu ti kampung uruh-uruh. Rumasah kaula sapanjang hirup teu oleh ngagugulung kaujugan jeung kata kaula.

anu aya patula patalina jeung arewos. Kana batin kula waktu baheula. Yen bisa bakal meunang pangampura anjeun. Mun sieun anjeun

0: Raden Pisan, Raden Nagawa, hiji manusa titising Wisnu, tugas maha tunga bikin ngarengsekin pasugrekan alam punya.
1: Punaon da kaula mah teu rumasa jadi manusa ka titisan Wisnu?
0: Cirina mah kula, cirina mah kula. Yen moal bisa lepas nyawa ti naraga upama can poko pikiran pati can ditelasan ku manusia nu katitisan Wisnu.
2: Cuk,
0: ciri anu mandiri anjeun geus bisa lepaskeun diri kaula. Ayeuna deuk sah anjeun ngaku batara oge saksi kaula. Kalayan kaula tuluykeun perjuanganana, tapi lain dina harti gorengna. Ieu mah perjuangan kaula dina teuneung ludeung, hanteuringan jeung harepan sagala.

0: sakti ayeuna anjeun disebut Bhatara Rama. Itu geuning Kakang Semar Badranaya.
1: Ai ieu kasepuhan teh.
2: Sumuh. Anu kapungkur kantos sasarengan sareng Gusti Arjuna Sastra Bahul.
0: Bagja. Eta ciri nama sok diicirik-icirik ku jelema hideung beungeutna bodas.